0: ne pema wenbar je pe chugui cho nam je jo shi chugui cho ki ke ni pama me be pu chu shi ngan cho a ba a me cho le jo shi tong jung ta nie ju ki dan ma we na pema wenbar pama chen ti gyu lu ti da lang so
1: pama me be pu gu

0: 在山顶边，新疆出不林街公开山，林街内他的生活处不林，中央农村研究基金部的库票给农村去，总是各自的在世。我李正子讲吧，导游注意，听听李正子那昆明林街里家，地层蚯蚓多起来，给吃难为，我以阿爸呢，令米擦了为，其实中心的西边路总的那么林街里家，你注意注意。
1: 其实呀，我以诚心去定情为素，让伊拉面儿交流我呢，多做机会落地追击。你日呢，想着着改心边，你规对观众去那不的，周围这边巴拉些，推给我了呀。阿爸是不是喜他？阿爸是这次喜有不呢？请着第几时日啊？
0: 你巴拉呢？托裤子他才捏着去，却不是米呀。路这些行人路没变，去街上去，就不给么些事。况你，普罗我住立家，就算是去读书没进班，我心经常去错些啦，别信不是。阿爸手中通信，东到木啦，农农去找了马来西亚不他。
1: 可不，他都是下过呢。那几个月不是，这个春节没变，这位定图，就这得比给你们忙不是怕不他。第二，第二不呢，轮到土妈儿，爸爸，今早给团图，干脆今这是娘月吧，通我怎么去洗头不是？光给给啦，恁过年干么冬天去春晚给啦，除了他都是大月啦。
0: 绿塔这么新，天儿接着上不起边，空气稀落表示。天呀，你们日日千米土短边，可得给我切切。空气正为定土铺西端呢，来不你去瀑布西前呢，给了要多个月。巴拉去什么西去广木呢？人在一米土，你今早给团土接我他，爸爸。
1: 长期没身边，轮到爬上去，学习时日难。自我那么大去，我去准备，接头这位，各度扛忙些个点头，到了日暮新个月。爸爸，你下住街头，经常地靠着隔壁个团土，你听不习惯，苦头面。人去吃着他，餐去面子行，经常地，我就操用给点啦。
0: 辛苦他，早上几度给吵了个，多难难呢。六十年外，其实难的呀。多久没得不他，来得没去吧？况你，跟着唐突林佩佩，给不是跟啦？先去通了我们三十的天气，给不跑远几件事。那年他爹怕的呀，你常去作为家境先不有家。
1: 金仓去多给天呢，刚开年纪干成年面。天呀，爸爸快动起，这个人差谈不谈？金仓来吃啥行？叫我继续准备呀，空给你吃呢，标准吃不是？天呀，金仓的有菜给苏准吧，爸爸因是西江桥的，爸爸呢，做落落几去拆行。
0: 空待听见他，心里高兴起。你常去东地去，跟我点不提呀？爸爸面呢？送你呢？能跟你常去做外出了呀？叫我去穷，继续穷了呀？爸爸立马吃不他，做不了嘛那我是偏吃了有干嘛事？叫我出去念点他，吃啥银子？你常去什么康复？叫我继续钱了呀？
1: 爸爸老了跑不起，看来养高些。俺爸爸他娘土两个水煮土，爸爸老了没跑不赢呢。俺里家，破修女米的两个水煮成吧，老白点个心呢，日日切切的给，让给休息给不得。现在呢，样样都是啦。伢可不是让去女厕给煮面，就老了跑不穷赢呢。况且，哦呀。
0: 破相是能听这歌的，听这前面不呢？让起码坐我跟这干啊！是，路易前边那么久时间听这个事，你爸爸呢？叫我继续准备呀，全部是银啦，全继续拆的呀。
1: dün gülge nindop denbu sikşi. Çeza, pole mole kankçe gya babay zhumi tobe çao me ji nye zhimbu sinsi me xe tu uyu. Tiya, cong gemne, xasi ne, socim ne, xingye ne, womzong ne, samyu ne, zhongxie ne, totong timi cebe lege kankxi qene ya nye bala ki changzhi mebe lege si pechiri mebe zha. Kong ni, kim zang ki chao zang mar todo nene qibe gibu gamne si imase. Kim jinang ki jala thangli ya gedar bimi sebu jigen ki gibu zangzhi jen si gashi. Kong ki mingli ya lunchuk zhisi si buyuk yu la. Ngada chung qibe tuyo li ya. Rugu kim si thangli ya ru nyu tu qin si. Kim si gimi nam ki ngali ya. Ki zang ki bape ti rin yang gara che je deo de gui si chi si. Totong, ngon che ngon zui ru gore ki ane gen ko si ge gya. Lunchuk zang ki kim ni bu si zene ya nyeg ma ri ji diyo nga gya chen yo yo si. Ngon ni, baba ni zang zi chi gyo ru xin tu gao ma si, xip sa dien bu si gya si. Nying gu ba la ki ngabu ne yar lang ni, pang pang ki zha tan che, miu tu dip zi gyo bu ta. Ti ni, meng mi miu tu dip zi gyo bu nang si, chup ju chup gya si gyo bu si. Kong ki tao tong, nye zham ki jala chung u shi kang sa la mi pin par, mi chi chi ki chok zi ting li ya ku jim si chok bie kum zi yo shi. Ba la lo na xun bie ge tir, tang tu li ya ga bu yo shi. Pu la kam na, kong ka ta da ku ru cha ge bu si kyun bu ta. Chol kun la, go lam na bu si yu bu ti ting li ya, lam zi na bu si chung ni, na zi gir dang wu ji ti kun gu shi. Dün tuha ta gao dün so liya song yi ne, ni ni sum si gor ji, ta su qi lo yung shi. Wen gya, ta da na zui min bie de ki, ru nyu ta gao dün so liya zho tiu ki dün bu mie la. Ki si song wei qia ru da ni ya, gong mu ji gya ma dia bar, nga si ne lo pi wu shi. Wen qi lu nu xun tiu ki zho na ti da, ta su na zui gi wang ki, rim ki rim ki nyan bu zha. Yang ngui sirsu karo gui, gara xin che zhi bie so yi chun wa ge bie zi na. Dun ki sirsu le, nye mi lam tu ha chang yak bie nang wu si gi la. Chi su nga ra nar sun bie zi, sirsu ji ji gyan karo du gi chun. Yen ya, ta ni a bie sirsu karo gui so ti da, rim xin lung wa ta. Su zun ni sum si karo yu bu ti da ya, ka tor tu lung ni mi li ya tin zhe zi bu si min du. Xiao suo jun sa chi ki sa mo su tu ba bie a si da su de yin ne xi si shuo zhen bu lang bie jiao ne bian zhen qi ge shi di ning han zu kai ge ji di wo bu kong zhong qi ge ding li ya long leng tu di mu qi bie ke ji shi dong ye qi wei ge shi ti da ni na wa ru tiao ting shi ni si li ya su mi tu bie jiao na xi tiao tiao tu ge yong wa ta ba bie nam gu le ge shi zhu tu Nyo siyo samdiya tamah gang shi meo zhu zhuan si. Kong ki tamah shun kong tobu tin zhe dian ne tinga ma shi. Nye babar kirang ki chang mi tong la shong yang mi gya ta tamah tingbu ni su bo ya pion to yo ma shi. Yine kirang ten ya di lop chin za. Kirang ge shun kong to zham ki tamah tingbu yin. Sje xe ne ya. Ba la ki nye ge chi ti na gyob ki lung pu shi di li ya ka ya che mo chung. Tu gu goro juja ka xie ma do mi tin bu ta. Cam shi er si song ki do de nyu ne. Cao shuo le ya ji ne tin si shi. Ngan su na er sun bu ta du ne. Ba ba lo zhi xi si le qi qi le qi qi le zhuo ta. Zong ka le song le ya sa mo xin bu xi ga sa pu gu ma shi. Ti dan tong lo ya bu ke mu nyu bu ta. Ka le ya xin se qi mu nyu ba. Ti da cang mu ni. Kim zang ki cho di li ya zhun chung qi bie yin ba, nye xin ge yu. Ba la ki zhun chung si sa qian li ya, rang li ya lam sang bu xi gya nyo mi pui bu xi. Nga rang lu lu chung tu su, ba la ni ngan zui ru guo ta ki qi bu cang ma qi zhang zi ti xi. Nga rang qi xi na qi wu ni, ba bu lung lang bie ge ki lu ki nyim yu ta, ngo da la, ngo ne da hui mi zui bu xi xi. Lang bar tu, Gyo lo che bie si shu ki, ngan zu qibu nam zhang ne, zui se kung bu ya ma nyi bie ce li ya long zhu gu shi. Ba ba nying ji zan, zong kar ta kim zang xie li ya qin bie ci.
0: 俺的蓝山几乎出不起的呀求助于各提提了呀巴拉尼俺说蓝的呀就跟起正是你记得是听各提了呀其实当时给不给呢爸爸你俺说哪儿孙起乱点去了呀就蓝的村子几跟起免得各种见识之下爸爸先我能拿起别各他嘎嘎的对别各提的几不用当起他们俩要学习也不咋听我一讲你有穷矿的极特别心略没痛不呢我以贵南区去四十年其实落这儿落周围隔壁呀提提起阿别那么久的事落这儿着人别你不提了怕么你去落这儿去了贵别加拿大车子擦谈不起去八遍我让落这儿着些速速提了给我谈落这儿别尊谈给跟他别干了呀研究人去车店的呀你们做他落着偏嘴娃的呀听这奇怪不说忙不说那个事八遍能够光这么缺空的呀活林预计所拧中过他丢人都去那个思路是不交流去娘娘立即必当街上朝别这边家只为到位都去他却给诺萨谁听又听住主要什么说不给调杆全部给了手边那么他路具日暮节送个事各不各不的呀路线他那么多理念做哪点不是因此生命抗不动了呀总大给你没送日日他那我中中给你个事提到八大月子你参去光没鬼着参加要面了今天去年纪去推自规制给休息了就说爹爹求牛面。弟弟你给他们试试的作为牛牛他每次当我跳楼不是让他让心不他。我以心空那为的勤勉每次给准备事不宜。弟弟自为爹爹每次登去日日里另一次的为另一种集团找不有啥。你路中的客厅来提到了大不宜。去给俺做老伙作为团结你走的车行去给俺做了些别六岁免爱日日你另一其他的结果对于对于他另于讲别在城区乐中人物集团归念从不是你讲去给俺做了随命给上上他连命给周围讲别登具体的另特车送俺以阿帕尼另一次的会其实的中心音是大会音啦天蓝听着是音子各自让他头会罢了今年我呢另一次的会怎么能其实的去乐中人物系他亲自从不了孙主任给空土规模连接的呀地上就应多起来给吃那位我以阿巴尼另一次的位给他的中西音西边路送的总之姐姐念准学不赢听的总之给这里在就算他还是个赢那么连接就点结果
2: 那我们来他怕着中国的确都不如我心一把提了几乎谈不写实日
0: 几乎坦白就上堂里明南去从未出去乔治去则经得不求了远
2: 几乎坦不坦你接起了萝卜羊
0: 几乎坦不难你心上的伤心肝
2: 几乎坦不难你熊长行藤子松
0: 几乎坦不难你落住气息米匠人
2: 俺在年长期没必上不准给你没撇不难讲几乎坦不你既不坦不当着行既不坦不了密闭点坦白居上中文中国人都不及

0: 中央民望关切农村联控营。
1: 中央民望关切农村联控营。
2: 他的你，三九零两站列在数据推送仪。
3: 三个链接，下面三九零两站列在数据营。
4: 第一个五年八百年数。到阿贝清徐宁宁的公民区最短谈干嘛你去走过一坨山西长治冲给了清源总山西通州错别刘神玉随列策略公司第二功能哇塞虽然把给给团结团结免得西面策不清岁月不是团结的策略不列团母体主不行于不谈在你去行你给托令若局起色了女婿出现没见年第二功能给免得策略给结婚切入当于不谈面貌加坦去杂别给局部列团样苦力不天平安主不行于不是生于了缺乏起色了苍美亚郎年阿当的给他们都学了我那么了两年学于不是长治冲给了温玉天刚给出去选拔冲击陈向阳给的给不当为能生于了缺乏从头提马做空山西通州错别刘神玉多岁的归途瓦斯虽然把给前辈团结天能没解决权益给他们都学了他明年卡松下面都学了话没加他你去杂别了没军破约吧团结团结若局列团车都别约吧车都若局七列名呢送别送别送个他面团名呢写给你去供吧你可以给贵的托牛英龙他若局不能够给去协助独立建立车都车主若局他面去局去列团别约吧若局七别退休要求的他们在更多建立第二个呢吕别名呢车门你都催局解约同面驱动了行呢多点起来提的，今个今年段十千元吧。这话前面没提到，俺最特别驱动器，最近不是有影响最多。长治冲给的出的五年级主任郭军指引我就写罢了。面貌局部列段的，为了十七万举报他，结束两万举报，人不一万他，人一万的举报。那批局部七八届给砸断到了，可能明天白刚主心月。美军军事破别没加他你去走西层嘛人们总搞不少给面抗都建立美军了德西不谈面具起都就给不谈美军策不起为民尼谈年个千不点被你不腻了没记了其中局部错过几个谈没记了局部取其几个落到了前途新京谈从给了给局部日记级别走凶起女秀越贵女儿局部起行越不谈宋年冲突东坑都起行越不是明年怕了独立前辈面目苍白，厕所了，连个气话没不谈，那些机枪的最近都给有不是。这批为面目泥谈，连个气为面目泥了样，所给连个面不是。团结团结，长治冲给了给多点可以靠土，用些的气性有不是。长治冲给了车主土他们局的局长张文博一，瓦斯虽然我腿麻辣了，是不是连不起不谈？底下德国最近麻辣了，是不是连不起吧？龙珠麻辣谈，这些了是不是连不起吧？第二个人给追了他不看我对其实随同去第二个人不说了这些的脸皮的结巴年个电白在九龙又不谈随便地址做了金主没算说总的来的结婚数这段视频的前提年个他我们给了视频的举止定色提醒预计制度山西通州错别刘神玉多岁第二个图瓦斯虽然把给团结团结，结合吹的五连给只有经过路段谈，只有四趟聚集路段团结团结了，车主局部了组织协把的举报谈。毕竟路平面貌面看起，面卷谈联系基本参加谈，中间的杂作面看起，进入参加所日前忙不查那么久，讲大讲究签约不谈。谈同北京协和面抗起，吉姆年纪参卡谈，北京积水潭面抗起，青面谈，瑞夏参卡起，实际开发松团结团结了，局部切不了，又不是。
3: 第个两个年表为年初，这些年中华民族没有超过言行，罗巨孔直接书记习近平起，宋江全部的两头腾进七八来，三边全部前明年写三部的都难我谈。这区变成了与空白了国际动画的年半途中华美丽的普及改变了三路动画谈军港我来做过谈当面空白的冷不套具体我将这就来军港的偏执谈变成了一偏执制作的偏执且全部团派的切归些年度难语习近平的军港西北空白组织活这区与其新鲜谈重叠的足迹起这区军港可有宋江娘子的国际电力动画谈变成了他制作空白巧用的帮面巧手机构的揭牌的国际互大当年这区变成了具体背对空白的资历三百两图执行其行学 Tengi rishu ni chomu tan xin chadu churwa tan, gedubgi bie bar xin nak tse kibze gyaja shibzu shiru le ge hua. Gyeyong gi chutun sungyu songyong kuyu gyaja shibzu shini tan chengchung gye zam tan, chami chuyu nyeri gyaja ngabchung ngayang tan chengchung chi zam tiw yu ching. Chuchung ki chuyu bu tse lomang dumar rikni bar gyungyong tu yu bashi. Rishu ni rangye gyu zungkam gi nurbyu pang tsu ke jinsik hinba tan. Mayum chobo songyong tan kongbe dungyo ni jige shuji Xi Jinping ki yurin tukuru nasa xe hin. Dangi so jin zhobgeba so chun jige shuji Xi Jinping ki jichu duyu tan yu gyu me gyu jie su doxi nawa tan. Nga ji su xe dun shung mu chungdu ting xi zoyu nan hien. Jichu benchur kyu ki bityu kongbe yunche me para ding sabdu dungyo ro niti na yu. Kongki yugui buzamya mebe gongne, songyong chenpura nyamtu temzin chebalde, sabi chenpu chami nyenpa tajong chedi chuze tohwe songyong te bejun tigwe chewa chigwe pe nendun na yu. Kongki, jiju benchur kuyu ti rangye ki zhungkam ngunzhu tan bangme kongbe ki yusa zogu tan, ge nang tan geji kurgyu ni xatru tobe paza zogu, benchur budyu kongbe le tredun chebe zusu ma jesu yuwa chigwe si nendun na yu. Songyong chenpura nyamtu temzin chepade, songgara bari ki, jichu benchur kuyu ki lo chuyu zhungkam gyungdo le denpan che yu. Nidong chuchu lu, Sichuan Yibin ki zeng sumdo shu, bakzo sowe kile mangbu shik du yu batan, sadong chusin kansar kyeb yu be, chuyu zhungkam nubu nyamsiandu cipjin ching yu. Taja, tigara jili gubju lhazam yu be zhungkam pargyam zhung yu batan, chumu tansing, chocham ngozang denpa, chowu shakdong topjin zechung hidu wongwa, gyungdo tida ni, Yibin ki, jichu zhungkam chokdu zhuyung gyungdu ngan ladara chedi, chongkir tan chongsi ki zogwe buchak yurgu le gudidang watan. Zangbu zhengbu ki rengchung chocham saja lasu chepa, chucham partong tan chongkir jilin zhungba jele chungwa shikshi. Yibin ki zhungkam gyungdo tenzha lo chuyu zhin jichu ngonyi su yunxie me para tun xin yu. Jiangxi duchang tu, rang lie ngun tun che di ma ka kangsar sui pe ringu su jiangdo ki yu yu ba shi. Anhui wu hu shu, chimge ki chuka tan tatoro so zhan nam zidu den pe zangzham ki jianglam tu yu yu ba shi. Longgo chuyu zhin, jichu zhengbu ki jeli gyata chuchu zhinyi yu pe lemdi to zi gyur so kang so qi tian tan ku yu nyam su qeba tan. Chimge ki chuka qik dong sumge chuchu zhiji le ju zhi tar qinba qeba. Chuwe zogbu qe sa nipun la zam zendian ju zhi qe yu. Jichu yu ki xingqin tan chonggir chukji ki xingqin qebun le gewe zhungkam kasab lam sui zung tian. Dui me gyu tan ye yun zham ngon chushung ama tan chula jie nyam tu ju zhi qebe nyam su yung yur chakwa qe yu. Jichu songyong zechim ngu su la lin darwe lo ju zhin nye zin gakdum qebe penze ngu se tu bu tun yu. Jichu benchur yu ki chu buge lekbe du ce gyaji gubju kodru tan chengzhu nga simba tan. Jichu bop gyu tu, nye ri sumge ngabzhu nge ji de xip qian lin tu ba ti nye zin gakdum ma qe kong le rik xip zhu xi sung mang tu qing yu. Jichu chu ba go chan qe dong xip gen nishu zhuru par la su chung yu. Sarbi qingbu qian min nian ba ni sarbi me qe ba ma yin par dur xie zheng xin ge sarbi me qe par zhung kam nguan la zhok ba tan bang me kong bi ki lenbu sarbi to yu ba ti xin. Sungala dianhe turda qie zi hubei yi chang tu, nye dong zhuru lor, zangbu takor tu zi yur su zhe keng xing, jili nye yi lhazam ki zi yu zhem gyu tu zi yur su le ke le gyata sumzhu lhazam ki yu ba tan, kurin me be kong bi ki zhungkam kuyu le dor gyun cipjin dang yu ba shi. Taja, zi yu yu ki zi yur su le ke le sangma go ge ba tan, ne bo hua zi yur jie qe ba tan, yi chang tu yu rim tie chu tun le nyu ba rin bor chung yu ba shi. Nguan che bak zo cip qi hui me rim zi lu tun zi ki cip tu, xip ca zi yur su le tun le kong bie chung xing, tun ki qe pe lin yur jak li ti ni nu so tun le ki ma ju yu zi ke jin si du yu wa tan. Ti yi chang ge yong ki nu so din si ke jin cho su yung yur gyu gyur ram di qi xing hui. Tandiye jichu benchur gyu tu, zanze sadu dine sum tan, ge kib ki cuta kan ge gu zhi tan zuk jun se yu ba tan. Mi tab rin nu tan, ce du ce chin, du yur nu kung so, zem lin ki ngun tun zanze chum zhe ka jik, yun che me para tun ba tan. Ge kib ki ngun tun su jun le ri kyu zo xip zhu xi ji tan, ge kib rin be tab zhu rin xin ki sadara tun le kyu zo sum zhu jik du du ba shi. Changbor ki, ge yong ki gyaji ngab zhu nga ji tan, gyaji xip zhu xie nga so sor sun yu ba shi. Jichu gyu tu, sabba tan, lekbe chosu gyu be, tun le riri xin, yun che mi para dopsi qin di, du gyu, gui zhou shu, xi yun jian tan, jik du jian ki zishu tun le kyuzo cha yu ba shi. Yu gyu di Hunan tu, gie kib gi ngun tun su jun le riki, tosa hu da jun ba tan.

0: zem ling gi tirin kha san
1: segeling ye kungam sa shamnya zem ling gi tirin kha san shi be le se shu yi tin di le zai nang den zo ni
2: xi jin ping ki wu ru sui zong tong pu jin tan chuan men na wei guo ta
1: xi jin ping ki wu ru sui zong tong pu jin tan lian tuo sai gui bu ta jin chen na wei guo le
2: 习近平谈乌鲁苏总统普京去连托中委六四旅国组织国属部他西侧送别国了。乌鲁苏里里卡给给个女位做大给亲自内替我中国他乌鲁苏职位六三百总局入股七位国了。中国他而且卡住头局内，怎么连边角了电力人心体外忙忙能够应别国了。意大利他中国人那边的啦，亲自三百年别国所言。下面听的里程可能同西部车那么先说。
1: 给个给主习近平去你家的笔记密码错案前末的中国的阶段成立南华的片别俄罗斯总统普京和人民南有事习近平去讨论的中国他俄罗斯派的特区热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热烈热 ge nambe to yurin ge kimchi zetun ha kyoyong ge tabju role ge lamlo mongshi dengi chebe zhongge ta urusui dewa chongge dewi kongme chinyu zhongge ta urusui dewa kongbari li xie tane paru to kongme chima tene cho nibu nyewa gyacha to ya nyingru denbe to ne chepsi te ge penzu yiji ta tabju te ge role sami chebara ding sab to dama ta deng to ne yang te zebe nying do to ne kyebgung ka ge nyamne gyachir dangwa dina sengsi chugya yomi newe lodo ki to ne geji changde le sungkyo ta miri ke lewa jitun sobo zu gyore guidi dangwa zhe mingi geji tuba wo nyamri ge cho denja le zin hen zo ge gyunle le zin ge kub ta zemlin ge ge kub ke jin yinbe cha ne zhungu ta ursu tabju ge migyan rinpur mi bu ta bu se tewe to we kyunyon tabju ro le ge rangsu ge kub ki kongbe targe la Roti Chibata, Tewe Shungchang Lutun Ki Kholu Shibu Chukyo Malazu Gure Guidi Donggui Si Dianan Yu. Xi Jinping Ki, Zhugu Ta Urusu Gekib Nibu Ranyam Ki Tata Zimata, Pianzu Zinjo, Kaden Cine La Tongxin Ta Changdi Sungwa, Nyamle Nyamge Jegi Mengxi To Turo Sarbe Kyunyon Tepchu Role Rode Dewa Kongbi Donggui Tayong Chibata. Chepsi te pinchu chi sami che ware sabdu dongwa, benjor nyocong ta masho nukyo, cenze, menchu rinne, saten soge nyamne la guntu nga guidi dongwa, mangsin pinchu ditu ngarwe saten to dongwa je chi xingyu. Zhungu ta urusu jewa te nubu ngarwe dunbi ta kongpi ngarle gyokbe turim sarbar libyu. Zhungu ta urusu jewa yurin ta gunze, Dembo, Buse to je ye kongbe zhugyur lo den gyumi nga guidi donggu ni cho nibu gekeb nibu zawe keben ta zemlin kongbe ge pecho chenpor mi di dun me tabju ge damga si yin. Gekeb nibu chenpa ka ge nushu yu gu nga rang ta zungtong pujin war chungwe tumu ge ngunzi keji tunggu yago sheba ta.

0: acha, pati acha.
1: Tene, mudi ge phu, ngai yi lunbo gangyo pangjin khu, qi le dang ne qi khu rang ki chu, nang le xiang ne nang khu rang ki chu, ka dang kuo chu yin pe ngai yi lunbo, gangyo pangjin khu, di ne mi ne dun zum chi wo ji ji yin si, ngai le se bu shu ji chi pa, lian di dar de so.
0: Acha, ge bu ji, zong gu ro sang, ku chou liang luo li du, li ji luo bu, cha mi qi ne du. Minam, demu dedi, ngar ju ji. Lale gebe, zöyla shubasi. Otta gebe zönda, kura duhazigi. Kari! Demu ji, mamu gebe di, otta koi zeneri duhal.
2: Hadi uya! Kari!
0: Hadi nisi, la, demu ji, koke meci.
2: Songu yungu, sa, ngay, dalala.
0: 这些大的没办法算了，论不结别空了，省点钱。哎，哪个人结不了不结？啊，这也不论不结，论亲也扯皮呢。我从不闹上堂，我哪来尝试你粗心计？明白尊的就就下皮呢？结不了不结？哎，看的，看的，看的，别阿得了。 Kira lebya dide mari, mste mste. Acha, gerbici.

0: 让俺这么急，让谁年修过我的嘴笑？
1: 那错我穷体白，努力培为其中的几个，俺哥老三的其中的黑。
2: 建筑努力装备，初步清楚错公干三。Kerang su yang gyara, agu lo san ki chi rung chi di na yung ar kasu shu yin. Tering ki li zena agu lo san ki kerang su ro pyo yu ki mang zhu chung dam nga lian tian jie shi ba shi ju yin bie kerang su yin na nguan ma nang xin chi yakbo jian yin ju rao yu.

Daga leku ni pewi nezata na, na ma sun pi me yi chaji denjo nede la toka she ken jemo ni jemo da shimba taong de ni. Yoro nande ji shibi shantzu jibi nyejo she pi jiso nga wi nende tongji sanglo tongji yo bari. Yoro nande anen ji chushi funda la an ji da nga bi tse jo ni nin. Yoro nande ji nga shu se talu yaki gong de chanzu jiji shi duen ni. Shiba la shantzu jibi nyejo ko she she pi lo tse. Nanjong tongwa ye, seji lata xa ji sanglo tongji yue jie jio bari. Nanin ki dawa gobar, fondele en ji, yoro nande ji longkor jatsu shuyi nang de, shipi traji denjo ki misa chochung shi zu ni. Yoro nande chokong nang de, na masun pi me yi traji denjo songshung la, jeta shunne jia ji yi ti, zunne tong shenju xa ji chada shi yue. Chochung di dalu dao samba ni zong, leka shengu soba tang, ngenpa xin na yakar, Chingu tiiga nyeshun bujin bari. Yoro nande kondo jaka mambu sheki, shipi traji denjo songshu la shunne jajir, jinto kante tongwa. Nyewe longa irin, yoro nande kondo jaka mambu sheki, shipi traji denjo songshu ti, shunne jajir, jinto kante tongji yu. Farisi taong sipin, tenmo, sepulu si, kerisi su jakao ji, yoro nande ji, shantun jibi nyesho koshu shipi, lo tse ma shi che jinje tse shi zo ji mbe ke xie zi yue. Mi nga tenma tse pi yoro nande jakao che ye, jakao di gi cha kong nong de, xiong chung zhe wi nye zho ko xie xie pi lo tse chuan zi xia ji la, xiong ju xie jio bari. Nguyen chong xie chi lo tse che tse zi la mi di, kong do jakao kao par, nga zi dawa ma tan wa xiong yue. Jakao kao ji ki, lo na chung xu che tse zi di, lo chong nga men la ten ke xia ji san mo tong wa tang. Yang jakao zhen kao ji ki, lo jiru min la tenke xa jiru jiaxu xiegyo bari. Dedam cha ji farin si yi yoro nandri anlin la xiebi xiangzun ri wi nyejo koshe xa jiru cinzi xiebi jiaxu ji riso cha san xi pui san batang. Yoro nandri anlin ji de yoro nandri nang ke ji chung ri riso tang tam la xiebu xiegyo bari. Yeshe xieba ji yoro nandri ji ta jinja ji tenbe tuan ci xiangzun ri wi nyejo le de ji na ma sun pi ma yi song xiong long su la Shunne tingsab tese bi ngenzi xie bari. Nama sunbi me yi zhajia koshu xie ba tene ta kola shibu ge tamuntu kate jo gu bi nendun xie de njie ba ma si. Ta rongjia ngui ni xie na, xiba dang na chung yuen cu yi ge seri denjia la yong doke xie ru yue ba xie rendu. Tena chongde ni ngan cu di go ni ne cisi la yule xie xie. Tenyong lo zha dang deke ka xie ji ta ko de rengu ma wa dang zhuwa xien bi se zi ge ri mongbo xie qiao yue. Pe qiao jiao na nang nong sa bi seri dang Kachi yi ge xio zi, nga cha to wii ge tong cha dedao ki, chigi yi ye ge nje taba tang di chung si, ko cho la, cha che le gawa tang, cho che dong yung me bar je ni, ye ri song ji yin na, sha jabo cha ba tang, chung ni na chu na wa, de jen de, che ming nga wa su gi, ne de teng gu yu. Yen de lo chung tang, xie bi, jie to ke de tong song xiu xie bar, de tong lo su la xiong ne jaba tang, nje ye jia chung tang, chung su tu gu chung de dong ni, Shouzi tenle rinpo la gante tonggu pa si rindu. Tenyong caka tongbu, xipar sisi la yin shu de ju pa. Loda zhuwi di chong si, loda nrichong ka ji ki nyanko je chongkong chongchong tang, chong xiong sa la loma mongbo si ko yong giyo. Da xe rin sangwe bi jangde xipa li xie to xiong dun, loma zu zuo, ju ka cha tang, zhuo jen ju tu, binji sa jia tang, xa sa ma, ten xe tong qir, zha zha wo jia su nyo giyo pa tang, di nang ki, Go zi nga yi su zi tang, go ni jian ki, si tu tang, de jian de go sam jian ki, wo jia su ne, lo ma zu yi ge chi, ga si qianpo to jie ba li. Wo jia la xima kara mong bo gu, kara me na ngi ma tong xi, hu nan jie lo chung xi ki, gong zheng de si zi nyo kien ki, lo ma xi ki de da xie ba li. Zhe gu mong bi, nga cha mong wi, wo jia nyo jie la ga bu yue ba tang, nian da la, po wa ni tong gu yue bi, de tong ki ngi me jian ngi de jie yue, hu nan xin qi, mong mong men kong, Neto choji ko yi, zhu ren cai hua yi sangwe par deda xie ba tang. Mi nga yun lo chung ne, nga chan du bi dong xia yi nze xue xie keng yi cho xie cho xi yin ba li. Zhu ra yi nang de, ho shen nga jia yi me yue bi nga chan du bi dong xia tang. Guo jia dong bi ji gi nang de, nga chan du zhe yi na, ke zhe zhe ni ke zhu zhe ba yin ba tang. Yun lo chung zu, nye re lang nga jia ke nye zang a li ga mo rong wa tang. Nga xin jiang bi guo jia tong ji yue di, Shiba zui tong tse di chen zi xie kabo yin ba li. Yang loma ka xi lo da zhu ji se zi nyun ni sa jo da dong pen zi deri xie ge yu. Lo da ka xi si xio zi ki nre wan zu ba da qiao qianpo xiong wa tang.
谢嘎罗嘎罗路子设计给美度情报党让设计给龙岗带进的设计给雷协所安全协个月听到科技给这个蒙博协给学习得到罗森给杂技操协把党他拿设计给多期节操协把党国家七以操协个月接协把力湖南新切节协被面孔接协措施可以主任赵红满意等对明安云的老兄蒙博协给嘎博协别小姐从马的那忙活当，俺家头娃，咱忙活，女在头娃接当，爹人真敢骂我，做起骂我，爹人女娃接给切记连月。团结开始了大动，接起也人民彩电忙把当，这点给彩电马里把手给，那点用也把些点多。接着也电话里，连通了我们经营资金月，今年才搞给面包忙没有点的，落地他可得，俺家忙活当，小姐忙为十里桥把爹。人的实力给你的穷习的能用等于是人的送就写字列通给年看忙不停设备多增千不写个月湖南新切西北面孔给党委书记梁松月以人的罗琼南李森协会节都是来月别荣耀节建立党列通实力眼界你把先别实力得到眼里杀通写字昨天多年没把人叫我马赛大东擦开天笔接触娘里荣兄给设立了一个美邦经理逐步查龙党绿色电通了修建银包容易延续写法的湖南新切马不得送面孔新的参考给主任面包黄汉吉人的罗兄靠借给谁觉这家哈穷都没有把协同兄弟面孔跟面具写笔一切来个位这个蒙不写了谁立着这家都有面笔那都有把党比例这个党人能总把我才随把借门东玩第一的必须天气党我想地比东西采集来给我接给那点好比这次老马党初期门东为刚刚你自己那时间里下脚步脚步党初期门东为娘年级路党门特别南北行外月对于人不我想忙起车门为学习谁呢他在车来给的刘备农的碰手写把马写整个党给第一次初期说我这个茶龙初期节节门东外的原来罗琼给瑞巴党列亲茶学党年过年把节来修建铁巴党第从时接触给从头接触的当年要从写改为十个公司年把写教室湖南新切节西北面孔给年度年日落了李碧就在多当店内组成李碧就在来改为西巴山东下了面具西北难得下家包桥这节西北得在全部中原西巴得到蒙切瓦学习卡萨萨瓦嘎布月巴当俺且托为东家了嘎布月了大东对于人不了学习节三万元给操习比内定用月巴里张虎满也从就写顿俺且当最蒙为沙东给原来老兄当西巴来内在操习嘴里写唱歌瓦当人工内巴先把保级内巴出把手给内定天地中年拿出天地拿出大喇叭机给年空差距内档年早三节给内了我们经营做个月这档娘的中年开始节罗南球员拍手奖还就恩杀人湖南新切节西北面孔给内头一种来恩把机呢西北加班闹了内内吞梦瓦节月恩节大马档给根节穷节容易门比千把春节档西米碰子银果果尽头西川里俺几个这次真的门把手给内地蒙博统计月把党原来罗琼党西北措施一致大谢谢在托了新月把力这主播能把藏的你那安全娘记得人口的能给现在各个年初差许点北京籍安吉桥子家用籍得力的来北国的小军营那个来空里被为年初大难三个月别写都写罢了年度年助理大学者为本中国各地北京公司也认真写呢为各系列车业绩写界党年度天主写罢党达到一组车生党主动正月第一能阿基也达到一组的汽车主动月罢党末日了阿基达到一组业绩协助人月罢的家用界昂等不了列月北京用界生子种族为各大家签不党日记者家下动特色加强加三把党甚至种族加强各级果断了那记者家下动特把他从给总党中间年杂技党空度相中给使用加点小叶充满了那记党
赵月东给赵月下东特约前咱们里头

1: ཁྱི
2: Yen di mang tang chen di ge tong su, ye shu ge zhen ji ma la xia tun me, ka ji nga run ma xi pa la song. Yi ma nen di di ngen qi wa la, ji wo chu ji din zha man zu zhe, don de ge zhe shu yo zheng shen na chu, nga yu wen ba chu ji shen la zhu.
0: Nga zheng te zhe yin yi wa yin.
2: 您冲的啦李某有办的公里之为这个烂男呢激情满令啊啦骚扰地门求了文把周进门啊想看的啦这是一泡装饰要给成了就把单过饰了阴气成了有我扎根饰了我一忙了同住他母饰了趁得林东啊一节目的没有一让心里直扑鼻
0: 格拉提索七藏林布隆，就记这边的林少些，我有问巴达达，你得着。啊，那你的是一得人的，那你的是一得人的，他没了，这家亲忙了，这些事儿。

kangjian ge luo cu dong xin ge cheng cheng re re ge gu yang su ke ri sui mi ge da yang nian men bo de re re ma zu ren yan zu wei na wei du zi tang sim su wei ye su pa nang shi zhun yu ge ni luo cu ge zhe le tong wei tang nang tang ji zu le chang de zhe sim qi yu gu yang shi de ni ling ge zuo ya pyo ge ge nian zhen qun du che zhen cha sim sim che lang lang xie bie jia xiong lu yu tang qun du che zhen de nang dong ko ro ngo zhu dang zha jie yin de lu xie ti

kangjian ge luo cu dong xin ge cheng cheng re re gyur gu yang su ke re su mi ge da yang nian men bo re re ma zu ren yan zu wei na wei du zi tang sim su wei ye su pan nang shi zhun yu de ni luo cu ge zhe le dong wei tang nang tang ji zu le jiang de zhe sim ki yu gu yang shi de ni lin ge suo ya san ba xi bei long yan nang ge zhe dong zu lu xi ti gu zhi xu yin 대한지루직동급기

0: kangjian ge lu chu dong xin ge cheng cheng re re gyur gu yang su kier yue sui mi ge da yang ni me bo re re ma zu ren yan zu ge na wei du zi tang sim su ge ye su pan nang shi zhun yu de ni lu bo zu ge zhe le dong wei tang nang tang ji zu le jiang zhe sim ki yu gu yang shi de ne ling ge ne ne yan zhen gun du zhe zhen nu zu su ge wei nam dar nang ge zhe dong zu lu xie ti xi ze ro na de ya yan zhen gun du zhe zhen nu zu su ge wei nam dar ni rangi ki rinne luyu dingi narib ki tamzhung chakchen xi yagyali xi chwe ni ina jilu chikdung gubi gichu kedu loro putun chibashi kimba tang. Te gyabchung nguyo ni tang gira gubi zumba tangzen lamia kawa gyara lama zembara gyagardu chwe shuwara pepe luyu la ya xi chwe di gyuzegi lamne dhivu tang ba chen shasang so lachungi mina sarhing che yu. Nyantin di gengsu tenpane sungche ina minam ki kazu tsemi topjin. 中国年轻陆域托舆论为电子特殊级深度一年对于。插针的每日忙于其他级措拉专栏进步马赛哈巴尔图一呢插针的平均年轻理工级培育度普及率前年电机。平均级行政区级层别培育级三十抗三的一呢四级对级所谈的简单的选手层面一呢感冒全部级别三百零年级加级系统区域。年轻级对插针的绝动作物路线 lam kang du yu che bie lu xie di yang de nian xing jing yam dian la cik jo ro tep di xing kwa la la tuan sa bie kye jo yu. Mik si ru yang gi yi na nub ju su kyu bie ka cik gyang yu ge na ba sun yam dian ba la su yu. Bien na xie cik kang du san bie lam di nga yi kang wo du yu che bie cik di cun tuan ha chang sab di jing ne yi na tang sen lam ba bion lop xi nian ba car jo dan par je gu ju kru gu kye du se di tara mik sar le bie gyu rim di cun ba tang ni ne yi na mezi zholamto gangye tang gyuwa chesam chayang mingyu sabru sungde kumbare rishin rengi ge gangbar dine dundu pyo zi tar rengi zhudubwe lumbu di nye jing likchub chung tungi yinbe mezi dawa yang taba di chombara chayu. Shamla lingye ne yina nubjus gyuwe namdara nangi zhudonzo wu lu xie kangru sanbe lamde kangdu yu chiba di senro na.
1: 哎,叫那个李大。

kangjian ge luo cui dong xin ge cheng cheng re re ge gu yang su ke ri sui mi ge da yang ni men bo de re ma zu nian zu wei na wei du zi tang sim su wei ye su pa nang ri zhen yu de ni luo cui ge zhe le dong wei tang nang tang ji zu le jiang de zhe sim qi yu gu yang shi zhu de ling ge ne mu tu de yi ne nu zhe su ge bei nam da ren nang ge por zhu lu xie bei ge ye lam ne dang nong de sai ro na

0: 生个人家，顶的中央龙井人真是吃不了功，不要给龙井家来争拿区别。新疆杨家西边七里来争学生不赢，连接学天家伙。
1: 你讲啊，天大事拆去，可是你先看了，你人当过同学，你是人别，啷个自顾自拿得劲？来扎起不赢，人当过同学，你怎么认为啷个进去可是？哼，啥话讲啷么子？ Gezi awu zhe xe ni yong duwe.
2: Sa wa jang lam dee be gub le, nye shunu ji ge, pomo chun chun ni le, zi nye shi yeb kwa chun. Nga ni kwa zhu, duk zhi kwa zhi tu ma chun.
1: Xe ni rang ge, dimbe yub lang che be a.
2: Che me, nye ka ba na, ba lin che ni, cha do na dan je, kwa nup su shi je wa sam chun. Mi mang bu, nga de nga chi nye ri.
1: Che ni rog bu che me du gu.
2: Ni mu ni ba, nye yang gya lang go zi gu de dee bi.
1: 早讲了是吧
3: 남옥의 튠지 회계기 남내 년전쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군격 룽친 레군기의 회계

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sege le ge gong kam sa ta de ling ge ne sen gu chu bi le zen di ni zhuo ya long tin yin tin ji ge ple gong pyo ge long jing ki